Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.

Tuo-tuo seketik kok kadang-kadang seketik dapat, tapi mungkin ndak bara beda. Oh ba itu bana kato badannya upi abel onde nakkan buang dapana eh mola.

so man de le ja le di badan man de ko la dape besu dapa karajo. Oh kalau dape karajo elok man de ndak boleh lai jadi pengulung, ndak boleh mencari barang bekas di rumah.